0: 17 хвилин правди. 17 хвилин правди на ТВА ФМ.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.